0: Baba na kungoja, nikumbuke na mimi. Baba na kungoja.
1: Joy Luwaga na Diamond Platnumz, nikumbuke baba. Napokumbuka wengine, nami pia unikumbuke.
0: Oh, napozuru wengine.

0: kama ni dada hapakosi shemegi. Kweli uongo?
1: Sawa bwana. Yaani umeamua tu tupeleke shule, si ndio?
0: Nasemaje bro? Kuna dada bila shemegi?
1: Alaza. Maskani bro.
0: Mwaya kaka.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Alaza. Maskani bro.
0: Mwaya kaka.
1: Gadoni njao ufungua mlango.